belok di dalam rekening Yuli, mendanga kato rupo itu di ama nyobana memarentan nyobue rekening ke BCA salasai bue rekening iyo lainyo rekening BCA nyobue BCA.